0: 新学期始まったね。
1: 夏休みの課題は全部終わった？
0: うん、なんとかね。午前2時までレポート書いたよ。鈴木くんは？
1: 僕は夏休みが始まってすぐ全部やったよ。
0: え、本当？すごい。
1: 嫌なことは先にするタイプなんだ。
2: 여러분잘들어보셨나요?대학캠퍼스에서김지유와스즈키가이야기를나누고있어요.
3: 신학기하지맞다네.
2: 신학기새학기하지맞다네시작되었네.하지마를시작되다일그룹동사입니다.조동사타연결하고싶어요.우쭈르로끝난일그룹동사는초금편이일어납니다.그래서하지맞다시작되었다가되었네요.다시한번들어보죠.
3: 新学期始まったね。
2: 이어서보면요。
3: 夏休みの課題は全部終わった。
2: 夏休みの課題は여름방학과제는全部모두전부다終わった끝났어라는표현입니다。終わる마찬가지로루로끝났는데일그룹동사예요。우주루로끝난일그룹동사는조동사타연결할때초금편일어나죠。그래서終わった。끝을내리면평서문이죠.끝났다.終わった?끝을올리면요.의문문이됩니다.끝났어?다시한번들어볼게요.
3: 夏休みの課題は全部終わった?
2: 이어서보면요.
3: 응,なんとかね.午前2時までレポート書いたよ.鈴木くんは?
2: 응,なんとかね.응,간신히.午前2時まで.직역하면오전2시까지지만새벽2시까지란뜻이겠죠?레포트,리포트,가있다요?썼어.각그쓰다라는의미의1그룹동사,크로끝났어요.이렇게크로끝난1그룹동사는요,조동사타연결할때이음편이일어납니다.그래서가있다,썼어라는표현이죠.스즈키군와스즈키군은다시한번들어볼게요.
3: 응,난또가네.午前2時までレポート書いたよ。鈴木くんは?
2: 이어서보면요.
3: 僕は夏休みが始まってすぐ全部やったよ。
2: 僕は나는夏休みが始まって여름방학이시작되고라는표현이죠. 夏休みが始まって